ဘာကနေခိုင်းတဲ့တပင်းပင်းနဲ့ကြွားရခဲ့မှန်ကိုရရနေပါနဲ့အကိပမန်နေကပေါ်ရနေတပင်းတမင်းစမင်းကျော်နိုးဝတ်တာတော်တော်တဲ့တရားယူဘူစမာယရာအရာဘူဘူစီရနေကတန်ရခါခန်ကတန်ကကျော်နေမယ် FM 89.9 ကနန်းနောက်ပတ်တဲ့ဒါဆောရာအယောရတဲ့ရေစရန်တော်ရင်ကနေရေအာလောကနဘူစမာယတာနန်းနေကပန်ကူနာကတန်ရခပါနာခတန်ကကျော်နေမယ် FM 89.9 ကရခဘွန်ရောက်ကြဝါဤဆူ